0: Der kan være, at det var noget den ikke, der kan være, at du ikke har lukket hende og allokeret, der kan være, at du må have lukket det program, der er her i den. Nej, man har lige tog langt, kun der må have lukket det her program, der er lukket den, nej, lukket det, der er lukket den, nej, lukket det, der er lukket programmet, det er pigment tog langt. Vel var der i et mange ting, at jeg har hørt, at der er helt, at du lader højere, at der er lukket det, du lader evaluere her i den, nej. Ve ho klava te valuanga te programme ta tu asmo mo fala yo so te nei ke ta otu te tu la e on oi ku tu ku tu ai ke ho ta hinga ma ga tom na ma tu ke ta li ma luti ke ho ka wo pe ke ho ka mutai te ai tu la e valu he mo ta ma te ta tu programme halo ki e te pimento kla te ai ai ai te nei e ko tu ai ho ka hoilo kinga pe ko hoilo ina tu e hata tu la langi te nei e alal mai e koe, mai te uluhina ke talu te pepe, te malu nā mātua, maho anau, te lū toka lau e hala lau lalang tēnei. Pea hoki lau he awala kua, kui e tuai tēnei polaklami pae a tuai koe. E, venai hoki he kahutahi mai o koe, alai ni, iani hoko tanga kua mohai, e, ta kua tuai he hoka hilo kinga, mo he hoka hitai, mo nā mahutanga hoi hoi pēa ki tāua. Hilunga nawa tātua pulaklamme. Malo ni toka lau, malo te olomanuia. Kaikei tuka tu he hoka hitai alo kia ki te kaukauna te tua, te tamana matua tātou kāinga toka lau ki ne yoklani, te tamana ki a kiti o nasione, nā ia hao nia te tātou hoka hitai hitalahanga, nā hauni e i te hoi tēnei. E tumo pē he hamunianga tātum tahili i te langi ki a koe te mana wai tūtu mga luenga haka hoi ngai ai. Mēnai hoki he tauhinga mahe ki langa o te tātou e kāle hia i au ke lani sifo. Kae mai hia hoki te lawai te leo tātou a kāi ngama talahi. Toke lau e harala mai alai na programe hoi hoi pēa. Kui tātou ala leo tēnei, malo mā hokai tai lahilele. He hola hanga nāma ki tāua i te ahia, i tēnei, mo te malu kau lua, e veron mahani ai. Ke hoka longa tātou ki ni tala, mani hoka matalanga. O nā mea e tutupu ki lunga o tātou a tangata toke lau, lunga o tātou kā ingā. I konga vale vale, pito henua kehe kehe, he amua wai ia te lula toke lau, mai te uluhina, tamana mana mātua mātua. Te tiniho, kai vena hoki te lula toka lau hea lau i kongo vale vale tatou pane tenei he talohia e tu mauko lua i te olamanuia tinu maa lohi pe vena hoki ni hakomali e loto te tūlanga i ei aina o langa kua o hatu tatou ki ei loto i nga aonga i loto i nga luenga i lunga o ni tohi pe ni alawa ni tautuanga kua iei ai ki tāu i te taimi tēnei. Tālohia e helohelo lei. Mā e hokoma li roto he atakua iei ai hoki. Nā ngā luenga mna tiute. Ko te tūranga tēnā iei ki tāu, he kapake heo ki tāpa no mō koe. Ki hoka ngā ai te taimi o ki tāua. He tālohia hoki. He te roto e iei he tahi ke tautalia tuai ni manakonga mō koe. Hoka heo mai ei ki lunga tātou a proklamei nā telohoni mā hani. Valua noi vilu tahi tolu tahi kine jauklani pē, ko te o valuhi lau o lima tolu tahi. Kaia ke mena e hoki, he hea watu ki atako e lunga tenetsi, vēr mā hani ai, te radio 531pi.co.nz, o e kiliki te the key, e mā wai e koe te pīmen toka lau, i ko te hea hoki lawa te nā, i te taimi mā hani lawa te ahu iahu i nā hea, ke hoka longa longa haku mai e koi hio he konga i te lalangi kato. E taluhi e lai haka ngai koe tēnā wala, kai venai hoki he hea moe mo koe ki lunga nā wala o te nā laupepa tēne ti, mai hei la te lima tulu tahi Facebook page, pako te PMN toka la Facebook page. Ke hea mai hoko e ki lunga hoki lua tātua proklame. Tui mai e hoi kau he kā linga pē he alawa he manakonga mō koe, ke tau mai kini mā o te kauhanga lunga. Mai e nāo kā linga, lahi li tāpano mō koe nai tu i ena. Kai mō te ahi ahi tēne, i te kilanga pini anu tā kupu, pini mahau haunga hoki, ni me tupu lalangi pahe hika, i lunga nā konga pale pale, tātou hainua, i pito hainua kehe kehe, o te pahe hika, konga o te la langi te nei e tu pu ai nia ka ke ono mo ai ho ki ni mona tu ko ka ali la ona ke a ho ka ho ki ai a pe ho tu ho ki ai a mai ai ni ho ho ni nga ho ki ke mo mai ni le ho na ho ka hai ngo hi ho ki te langa i e ki tawa ko te hili ni a nei la te tu pu la langi te nei I e vero ana ka e atu I te programe kua te ka, mai hezi vai eha kua te ka. Ki te tūlanga e lumangi tātou ki e ki nā hainga pāluta tātou nuku tēnei I ai. Ki te tāua o koe ke lehitala, ke pipiki tō ingoa, ko tēnā hoki te tāua o he taulia, hoi tāua I hoki tāu pāluta ka haiuhia laho, mai hea o ki la. Ke hilihili ai ni tino e anga waka. Ni tino e ono mohai ki lātou te ngā luenga ke ki lai ki ni melelei e mohai ke mahua ai ni onanga lelelei mungi tāua, ni huhuanga lelelei mungi tāua, tau ngohui ai nā mei nā halikoloa, tau ngohui ai nā o langa hoi pē ki tātou, ke lahe lahi nā tupi tipi at mālo e ka vekai tuku mai ke hoka heo ki tika ainga hai etu lahi nā vāngke ke hege lei e te ola mālo lo ilo te nā hale maki tau hinga ki tātou pui pui ngi tātou nā leo leo lahi nā hoia ke keo te mālo e mohai ke kikila ki tāho ki e ini ani mea e mahu mai ai ko te huli huli lei o ni hawai pule ki loto palmene te ngā tēnā I e nā palutanga e lomo ki tātou ki e ke kira ki tātou ke noho ia nā noho te palemene I ni tino e aloha moni ni tino e pulipule lei e ono moha ia ni taki mo ki tātou ni hehehe ninga mo ki tātou ki loto I kāinga ki loto I akokonga ki loto I nā halemaki ki loto nā halehai ngā nuenga ke loto I te pulupulenga. Mani a te kenga ke ono hiki a ke ai te tūlanga I e o tātou o langa. Ka hainga o hui ai te tauhinga o tātou kāinga. Te tauhinga o ki tātou tātou tahi. Ni vāinga o yoti e nā kai lahi nā mea mahi ke hua ki ai. He wiliwilinga mā koe. Ma he pālota mā koe, e hoka tā uai hoki te tūlanga o te haingā pālota lomu ki tātou ki. Ki lunga nā tia ke ngai lunga o tātou motu I toke lau, I lote nā community hoki lahi nā me tupu ai, he tāi wakoi lumu ku hoka lomu ki tātou ki te e tahi pāinga. Nā me lei a tangata toke lau e hoai, hono atu ki te tūlanga te nā e ahui ai hoki a te waka I loto o te ato tihuanga moana, ni mere lei umana me e nā nā hana o toko lau I loto I nā kauta hao hegi tia e ni pito he nua hegi tia e ni kalapu pe hura mai hoki lunga TV hoi atu lunga hoki tātou ki te PYC po te Pacific Youth Cup I nā tahanga tau liki e no he ani hoki e toka lahinga nā hana o ki tātou de mai hoki o te hale o te kau Scorpions te Otara Scorpions I te tahanga tēnei ka ahakatino I te naka moe moe. Mani tua ko te Bay Roscoe I te tahanga ko te kāka o te hale o te Otara Scorpions. Te karapuli ki tēnā o te tahanga tēnei e ahakatino I te PYC po te Pacific Youth Cup. Nā me tau liki o hānau. Ni vāenga I e nā, mō ki tāu I te hui tēnei. Ni vāenga hoki tāua ki hio ka longa rātu ki ni ani manakonga pe ni mtāko po hutu mai ki nā. Ke kila ki tāu ki e vena hoki ni ate ke ngā e ono mohoi I he ke kila atu ki nā mele I anā tahi heoa mālo te pahewika koe ki tāua I taha pili mai ki lunga malayo puna ka wāhua toke lau ke ono mohoi e ni heo heo ninga mō toke lau ka e vena hoki ni ani mea mohoi mai I te pūlenga koe I e la langatoa nā mei e nā, mani e tahi meo kaupopo e mohai ki tāu ke kilake I te ahi ahi tēnei ma I lunga ki lopa te PMN toka lau whale iso tēnei tau tu atu o I tāpene mai ni heko tanga mā koe ki lunga lopa tātou a porokalame ka ke tātou hokaro no ki nā viki ngā te tua o I ku tātou toi
1: PMN toka lau PMN toka lau

Io cote malottato ca in maloni e hartalo hatu te te neite alo hatatu manit langi alo kana he no lavate lo ho ye hum to nang le he mai ta to ke hoi lo ki vene te hu te nei e tri ton ho ki te nga na e a he nga ho ko to mat man te na ke hala e ka ka tai la hi te ta to manit langi ku ma wo mai ho ki ta to e manu ye lavak ta to i to na lo ha man tau hinga ta lo ha to la ki te malu ko lu na ta man na ma tu ya mo mo la vakta lo hatu kina ka ko na to hite tua makta lo hatu maloni ho tai la hite ono hai ho tai la hi kua hi ta ho ki ko lua I te tau longo longo lava ma te heo heo ninga hoki kina o lak te anganga lava o tato tunga tato ke lau e hoko malo atu e ki te koulua ka meho kina hale tua malo ni ia henga tau ki lai tēna ka talo hatu ki tato ka inga toke lau ma mao ia ka mehelva tato whenua I hoka oho mana tamana mana to e ina ia henga tau ki lai tēna te mamalu tato pai pai ia mana te aumanga te maru te aumanga tahila ma te tini hu hanau tupulanga ki tātou nā tamana maloni hoka he tailahi te koutou hui tā hoki e tuhi aiko te tau kilanga hoki lava o toke lau hoka oho mo ki tātou ia hoka he tailahi ko mātou eno noho tula vene ka e manatu o tula vaki ki o tātou henua haka tālo hatu mō koulua ni vena hoki a tātou ka inga inu kunonu te malu nā tamana ia kai mai hoki lava te hatu pai pai te au maanga ma te tupulanga I kai mahe na hana o haka talo hatu te koulu malu maloni o kai tai lahi lele ki te hoi tonu lele hoki mo tau kilanga hoki unu kunonu mo tātou maloni e vena hoki la te malu tātou ka inga I a tahu e haka talo hatu te koulu malu na taman tapulenga I kai mahe hoki lava I hatu pae pae tupulanga I kai mahe hoki la te malu te au maanga ku hui tā koulua kai tai lahi ki nā ngaluenga hui tā koulua I tau teo teo ngalava ma tau kilanga hoki lava o atahu mō ki tātou kai mehelo I toke lau katoa haka talo hatu mō koulua ni ia ko haka talo hatu mō koulua hata alia kai tai ki te aloha te tua e uilava e lahi hoki nā hoki tāuli o hea ngai ma ki tātou I hoa hoki nei ia kai viki e te tātou te manei te langi ki tona alohanga man pui puinga mō ki tātou Tā aloha tu e ki te koulua a hoi tālia ka hei maua mai I koulua te tātou ala leo tēnei. Viki e tātou te mana I te langi. Ia, heo la vene ki tātou I ki Aotearoa tēnei. Te motu I lalo, tau mai lawa ki te motu I lunga. Haka tā aloha tu te koulua nā mātua mātua. E viki e te aloha te tua ka koulua lawa e tatalo lawa mō ki tātou ke manui a tātou ka inga tātou ka taiho ka he tai lahi, ka he tai ni ta mana mana mātua ka mai he hoki lava ia nā community uma a tahu manu kurono maha ka oho ilunga o tātou kaua ahua I hoa hoi ki nei ma aloha ka tālo hatu mātou mō koulua vehe o tai me tau hea kirikiria tu lava ni tātou ka inga I lalo Wellingtone ia ma ke taku mai kona tala ki te mana ia o nā kai mai hoki lava na hakatahi ngā te tema hoki tēnei kua te kātu nei ia kai vike te loho te tua kua maua ki tātou he hoi lo ki ngā hui hui tēnei kai hove I hoki heo taimi e tuko tu hoki ki tu mātou tēnā ki alihe ia oi kua tātou tau ki latu hekulpe ni a tā polkalame mo ki tātou te hoi hui tēnei kai hoka he tai lahi e leila ke tātou pehe tēnei ni tuko tu ki tu mātou ki alihe

0: Ja he ala temma lutta to kaina. Ja kaita ei lähi maatu tena kia lihe hoki kuou maatu hoki te. Että mati nogi lava näin hoka longlong kouluaka. Näin että omahi toki lava ke mauma ja tatou. Tamana pokai maatu hoki ila lutta to kaina ila luelin tone. Ja ma... Ja otta taliton hoki te ahjoi teine hoki kammalo loi hoki tatou. Ja mota upo. Ja he vei ja he opukut vai ja hou ja oikua. Toi hakailo soki ku he okin tatou ni silunga tatou kau aho tene ka ko mo te taimi tene i ta he tene i hoki ia e la he oki lava te te loha ma te te hoka noa noa o tatou ka inga toke lau ki te lahi o na hiki ngā waka ku he hoa iaki nei ni he aloa e pule lava te tua na o, e tari tonu hoki lava ia Kave kave pete ni tulai kava to hoki ni aloha nga mani hoki mai hen hoki de malu tato kai nga toke lau ki la tou malele tato malele te ia kua ho aina makua kuia hoki o tato hale ma tato kai nga ite malanga te malium te oti ke hoki mahana hana pete nga nga te tua mo koulua ya kai mai helava kua ye ho ina ina tamana ho kilo mat ma tu ho tena e ho mai he atu ma ho han han atu te tu kina kainga peleo Isaac ko he ko himona ye ka mai ho kilo ki tana tena ke Christopher ni e alona hili la tu mo ko lua e moi hile mu ina lima lo ho ye hi ni I tai aho u oito e hohangu ai koutou. Maki mātou i e nei e hui ola, tātou hui loa kei. I tai aho e hui mai e i e hiu. Ni? Kako nā te hoi ngatā ko te, te aloha, ni? Hoi ngatā ho ki tūlanga upā ki tātou ki ei. Ki te mamalu o toke lau ki tātou ku te tokalahi. Kua e hoi mai toke lau mamao. I a tahu manu kunonu moka o. Ia kai vena hoki la tatou ka inga i ki nei hoi kohu tālia hoki. Ki nā hoana ki tohana hoki tēnā ngalu mai tālia. Ia mana tahi ka inga ia kai vena hoki la ki tatou ki nei. Ia hoki lani ko Wellington heo he konga lava. Kua iei lava te, te, te leo te hoi te tangi hoki mita hono noa ki tūlanga ko pā tatou ka inga ki ei. I taimi tēnei ona E hoi taungia lawai ki tātou kukua. Ko kato te hoa he hulu o tātou ka inga toki lau. Ko tolu ma te lua vai aheo. Tolu ma hina. Te tolu ma hina tēne te lua vai aheo tēne ko te ka. Hoa he hulu. E hoi tau te loku kato ki te hoa he hulu o tātou ka inga ku toke hea. Ki te mataku tia o te nu mela kua pake matua mawa lunga lele. Ki te heo veia na hakalangaranga mai kolua ki te he tahi taimi kua te ka atupe ka e lua vai ahe talu ai e veko taimi te nā nā e tala noa to iau pe lua lima ia e mātau e au e lua lima lua o no e te pe lua talu vai ahe talu ai i te taimi te nā nā hae kua pāke taimi te nei i te ahu iahu te nei te hea te nei te heo o no o he tema te heo no he tema e te li poti kua iti ki tātou tēnei kua e hā he hulu o tātou tangata kua kakā mia te tua i te tūlanga tēnei kua pā ki tātou ki ei i loto i te tolu mahina ma te lua vai aheo e matua ma walunga tenu mela tēnei e he mahenia ki tātou ka kahayo ki la ki tātou e maha hotu ki ei a mutia mutia ni ki lātou kua Mālolo hoki ki lātou. Ia kai mai hoki lava lāta mātua tēnei ki tau ilo tu louni. Nā ehe mātua tēnei ki tau ilo. Ia hea loa. Nā kāinga pele o ihe ako. Ia kai mai hoki lava Christopher. Mātua tēnei ki tau ilo hea loa. Kei aloha te tua. Kei aloha te tua hoko maana hoana hoko mai hea tuk te kohulu mmalu. Koulua nā tamana nā mātua nā kāinga pele kutukua. Kai kua tātou ona he ai, loto tele, maa keke. ko te awala lava te ia e, e kuiu mai lava ki tātou. Kei loka ko te mea ngāli, e ui lava na kawea ko ia, ia tamu mai ewa na, na o, na pāma iei te malanga te maliuma te oti ki te ki tātou, ni awa ko te tongi te anghala ko te oti ni, ai ko ye hiu, ko mawai hoki ki tātou te ola. E ui lava lako te olanga tēnei o la ki tātou e hatau vālele. Hatau vālele te olanga tēnei. Ka i eilava taimi e moe ai koe. E hoki taimi e moe ai au. Ka e hoka hita ki te aloha te tua. Ko i e hiu lava te ia. E kui e ko i eilava te ala kupu moni ma te ola. Ni? E hei eilava he tahi ingoa. E hei e he tahi tino. Ilalo ilalo he tahi ngoi lalo te lalo langi tēnei pe he tahi lava pe ko ai lava nā ko ie hiu lava e mahi e ki tātou ke e hoka ola me e oka tūlanga la tēnei ki tātou ke loto tele e he hoka mai henga la tēnā mō ki la tou mō tātou ka inga ie ia kua hoi malanga ke aloha te tua humahana hana ki te ki tātou kai kila toka ko Nā kā ingo ki tātou ie ia toi mai nei te ila. O he tai toka lahi ki tātou te ia e he ola nei. O te mana maola te tua e hoka he tai ki tamana e hoki mai lava ia ma tū maume ki te tātou. Ai ko te memoni lava e vea hoki lava na talano tu he tai tai mi. E vea ia ko te papolo hoki te ia e pupuhi mai lava te papo kua iei e ke ki te atu lava e ope pea i te ia. Kai e pālo kua uma kua hei ei, kua uma kua pē, kua hei ei. Ni, te papo te na blow at na hoi ula ki tā, na puhi, e hoka o pē pē i te ea, ma lele ve puhi ve, mai nā tātou e hoi ula puhi ve, puhi ve, ni. Ka e pālo kua uma, e ve nā la te o langa ia ki tātou. Te tahi minute, ko au tēnei tau talātu ka o te tahi minute o tō lihe kua ngalo ni e vēnā te o langa i ei a ko te mea tāua ko tātou e toi hui loaki e toi ki kila tahi tino ki te tahi tino ka ko tātou e ta tau lawa ki tātou ki ei te o lahaka vau ka hai e heako heako ma tātou muli muli ki nā wala o iehiu ni e mai e ki tātou ke heo ki te langi ma toi kile ki tātou ki nā pele ko lewa te moe atu ia kai viki e te aloha te tua ni he ngatau ki la tēnā ki te vāenga hoki la tēnei ka matau e aloha la hele le atu e talitono hoki au e aloha umalele ki tātou umalele e kawea umahiui o ki tātou umalele hoka longolongo mō nā ki nā kāinga ia ia o tātou kua kuia mai lava tauhianga te ia te tau kā matanga lava te tauhianga te nei i anuali ke pāmai ki te tona ono te nei o mahina kai aloha ka hae hoki la e tuku e hoai tau atu maki la tau ia ia na tau mai ia nuali ke pā ki nā vai a heo e lua o me mua mua ia ko he ilo hoki pe toka hui i te pālava tēnā kai mā tau mai e toka lahi le lo tātou ka inga kua kua tukua ki tātou mai te ia ia nuali ke pā mai ki te vai a heo tona lua o me a wakati vai heo tona lua muli muli o me e na kā mata mai e te hoi taunga te ia e tukotu e te hoi hulu tēnei ka hai e ko te mataku tia o te maua lunga e hei tako ki la he koiloa ia a taunu lava kuni uhila pe ko tonga pe ko hoi ka ko moto mokoi ta tau lava ta tau ka inga tako lao te hoi inga tāko hoi inga tāna hoka puri hoi inga tāna hoka ngalo kai hoi inga tāna ma hau hau ngia ki te nu mela tēnei kua o vaha tili te lahi a tili ma te mataku tia o te nu mela maua lungat nu mela ko ie ta tau ka inga toke lau hai he aloa io ko e ka vea lau mahiu yo ki ta tau umalele e mumoli ai na alohoanga o toke lau ki o ta tau ka inga toke lau kua momoyo la tau ka inga na pele ko tātou e ka inga umalele ka kona pele hoko pitolo, kona avanga, kona tamana, kona hoanau, kona tuangane, kona auhio, kona tuhohine, aunties, uncles, nieces, nephews, ko ai lava ni e ka vela umahiui e hoka leo atuai mo ki tātou umalele toke lau tātou ka inga toke lau e momoli ai o tātou alohoanga mahaka mai henga, mahaka mahana hana, ki o tātou ka inga toke lau i eia kutukua ki tātou i malanga te maliuma te o ti. Tu lau mua toke lau mole mole. Ia, kua haka vātu la te vāinga tēnei, kai moki lātou i eia na maua tu hoki ilunga o te tātou Facebook ki te ki te hoana o tēnā ki a Fasavala a Matona Kāinga he ngata hoki la tēnā ki te hoana o tēnā ki a Johelani ma Luciana ni Ioko he aloha ke aloha te tu Fasavala ma Olisha. That's the one. Fasavala maoli shakila. E momoli atu hoki o matou alohaanga mo koulua, mo koutou uma, ni? Kua mahai hoki e koutou ke kuia te awala te ia. Kua ta pena pena e koulua na awala, ma hakaetai ki tato te mana i te langi, kua mahai koutou ke heokotaki, ma hai e koutou ka inga e vela vana ona tautala mai ei ma hakailo mai ei te huionga te tua ni vi kia la te aloha te tua ko mohai ke hoka tau nuku na ahe huia huia koulua e ka veho ki lau mahiui o toke lau ilunga ni huila toke lau ilunga o ta alia po Amelika po kohoia lava ia e momoli atuai na aloha angau ki matou umalele mo koutou e vena hoki ka hai e hoki na hoana hoki ki tātou kua tuku hakatahi hoki i nukunonu mātahu vena hoki tulau ni wa he mau atu heo na ingoa na pepe kai momoli atu na alohoanga mātou umalele ki nei ahu tālia mani uhila ma Amelika ki te koutou umalele ilunga o toke lau kua hoi hoki koulua kāinga ni e henga toki lai tēnā e mautino hoki lava ilunga hoki ahu tālia ni uhila Amelika pekohe hoki lava koutou umalele kua tuku hakatahi e te tua ke kawe hoki tēnei ava noa e momoli atu te hoka hei tai ni mana haka manuianga mō koulua hoka hei tai ki te aloha te tuku mahai koulua ke mau te ava noa tēnei e hoko tanga ai ma tuku hoka tahi e koulua kai ki kila ko aloha mō ni ko te tahi ki te tahi ni ia he ngata hoki lai tēnā ko ki lātou hoki te ia kua ka tō hoki lātou tau heanga i te mahina tēnei he tema ni mahina tēnei kia he tema he mahina lelei he mahina e kaumai e hoki ni hoka manuianga e kui vale vale mai ni hoka manuianga e ie hoki nā haka hitauli nā ia he tema hoki nā kua teka i nā tauheanga kua teka tēnā na paku wai na pena na highway te wakalele i te twin tower there i Amelika ni ia kai meho ki te tsunami tēnā nā hoi hea mo i te lua iwa ia he tema ni ia koule atu ni e o puna mai e hoki na mei e na hoka malo hi e hoki tātou kai mo toke lau ia ko he tema he mahina lelei ai hea awa hoki e kātou ai hoki e toku ono huru ono tauheanga tēnā lea tu ai au kouwe hoka pito ia he te mai au he te mai mahina lele e kai kila tātou umalele ia ia e kātou na tauheanga o kou tātou iki nei i te mahina tēnei kai mai hoki reza mahina tēko te katoa te katula vai au kuhio ke aloha te tua hoki e tupea ki te koe te ola ma te mālohi pehe ala te tūlanga kūpā koe ki ei haka he tai ki te tua e ono mea matatau i te ki tātou ke kāwe te vikinga kāwe te haka he tai kāwe na haka nenenga ki te tua e vi ki a koe te mātou ta mana ki te ola mata mālohi ku mau e ki mātou haka o pōponi e tahi tau heanga e lahi mō ki tātou me io vi ki a te aloha te tua kou lua hoki e ia ko haka manuia hoki nā ngā luenga me e koe loho kou lua ngā lulu e huita tā hoki nā ngā luenga I lunga o toke lao mātou e hoka he tai lahi atu mō kou I lunga o a tahu nuku nonu mō ka oho mātou moni lava e hoka he tai lahi atu ki te koutou e tu hoko te koutou nau nau taki hoki ke kila hoka lele I kou lua I toke lao I nā ngā luenga hoka he tai ki nā takitaki ngā luenga hoka he tai ki nā pule ngā luenga hoka he tai ki nā directors hoka he tai ki nā tau pulenga takitahi hoka he tai ki te koutou uma lele I ei hoka he tai hoka ki nā kauhangarung ki nā keeni ni e mana ngā luenga te mālo e lahi ātili ke e toka lahi koutou ke tau taku atu nā departments takitahi kako tēnā lawa ni te aonga me te ola mālo lo nā ngā luenga mamahoa heo he ngā luenga leo leo ni tu lau mua io hoka he tai lagi te aloha te tua ki nā ngā luenga le leia koutou e hoi koutou ma tau kila ngā toke lau ai mai hoki lana tau pulenga e he hoi ngohi tau pule pulea e koutou tau pule pulenga e koutou nā vaenga vale vale mo tātou toke lau vi kia te aloha te tua hoka he tai lahi ni hoka he tai e he maha I e kou lua ke tuku tia ki e toke lau ko mātou e hoa hui e lele atu kou mō koutou I nā mea uma lele tu tupu mai lunga o toke lau e tau maha elewa ki mātou ke pēlo ko te kupu e hihu ke te hamalama kai tau ki lātu ki tātou nuku ma tātou ka inga I lunga o toke lau e mātou e hoka hei taila hili atu e la ka heo ki la kou lua kua I e ni hiki tanga ho ki I te lelei o nā ngā luenga koulua vi kia te tua haka he tai ki nā congratulations ki te koutou umalele ni ia he ngata hoki lai tēnā I nā hai kua I hoki ni koutou kua kato hoki ki te mahina tēnei a he tema po nā hui e nei hoto a te kato hoki au kuhio te vai taimi lava tēnei na kato ai nā anniversaries a koulua e kua kato ai te hui a tau heanga kua ma huta ai koulua vi kia te tua ni hai o gina ye ni unveiling pong ni talanga ma ia vi kia te loha te tua ni na unveiling nai hai hoki e hoi I koulua e hoka malo atu hai koulua ko te koulua loho ki nā matua nā tamana uhio tua ngāne tua hohuine aunties, uncles ni hoka he tai ki te aloha te tua ki nā mea umalele nai hoi koulua e hoka he tai lahi ki nā mea umalele ia kai ni nā kokonga ka haila koulua hoki kua I nā kokonga kua hikitia hoki he tūlanga o koulua nai nā venai ko mawai koulua ni mākale lei hoki ma kua hikitia I tūlanga o koulua nā met I levolo te levolo koulua nā meta wa kokonga haka manu ia te tu haka he tai ki nā tau I vinga o koulua e aloha I ho koulua ki koulua matua nā matua hoku hui tate unga o koulua ki nā kokonga ia mea hili haka he tai ia kai kila ka koko uwe katala noa mataloa ka ke tātou pehete nei kotonu ia ni tātou ko te tangi toke lau ni kalonga lau maila
1: PMN Tokelau.